0: Костанчика і Нюрчик. Я Єсень, є у чаробне барви одита, гузні можічек мед дрив'ємо плита. Поюрчки меснати мед смрик, це завіжа, кофлітна богданца пот му прикрижа. Я, ти, можічек, мій все бо ж побрав, ще Юрчик за к'яйчком не бо мій остав. Я, і не бойся, богданца, се смеє можічек, кармам, усе ти дам, за міжі, інсезів мой повний мощничек.
1: Сютраня кроніка, повінформативна оттая з вестю. Нікір друге, котна радіо ена.
2: Ključnik, če ne bi akumulatorja zamenjal, bi mi dva zmrznila tle v avtu.
3: Ja, boš ena topla, kukr dva mrzla, je spravim komentira, ne?
2: Ja, ja.
4: Akumulatorji topla. Slovenska energija.
1: Radio 1 Štajerska.
4: Kazino in hotel Mont, mesto nepozabne zabave, vabi na brezplačen koncert.
5: Nike Zorjan.
4: V petek 16. oktobra v zabavišču Mont v Šentilju. Številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobja hotela.
5: Življenje je zabava. Zabava je Mont.
6: Listje pada, cene tudi. Na jesenskem hišnem sejmu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline, ker je jesen najboljši čas za sajenje. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Meat Appetit. Rezine 150 gramov. Le 1,15 €. In čajna klobasa. Meat Appetit. 420 gramov. Le 2,59 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
9: Zagotovljen servis in popravilo nakita.
8: Zlatarna Aura. V Europarku Maribor.
10: Želite popustriti intimne trenutke, zabavne ideje in nora darila dobita v Venera Shopu. Največjo erotično trgovino najdeš na dveh koncih mesta, v centru in supernovi Maribor. Venera Shop. Z ljubeznjo do užitka.

день свободних на зору. Білою се емо, кай бо ютрий туморо. Бо ти мі є регла, най завієм на стран, до синіка.